Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляют три самых ярких хіта Ірини Салтыковой в честь дня рождения.